Pod ravnanjem Jorgea Mestera, simfonijski orkestar iz Melburna izveo je skladbu Amerikanac u Parizu Georgea Gershwina. U nastavku programa čućemo sonatu za oboe i klavir Francisa Poulenca u interpretaciji Eve Steinow na oboi i Galije Kolarove za klavirom.

U izvedbi violončelista Claudia Boorkeza i pijanistice Ane Marije Kampistrus čuli smo sonatu za violončelo i klavir u C-duru opus 119 Sergeja Prokofjeva. Zbor Švedskog radija i komorni zbor Erik Eriksson izveće uz pijanisticu Mariju Wieslander skladbu Jutro Oskara Lindbergija.

Čuli smo Villanelle za rog i orkestar Paula Dukas u izvedbi Ese Tukije na rogu i simfonijskog orkestra Finskog radija pod vodstvom Michaela Edelsona. Na redu su varijacije na temu Roberta Schumana, opus 20, Klare Schumann. Za klavirom je Georgi Gigašvili.

Bila je to skladba Three Letter Word Andy'a Scotta u izvedbi saksofonista Arijana Mačka i pijanista Svena Brajkovića. Na redu je skladba Sillage Vincenta Davida. Izvodi Arijan Mačak saksofon.